0: asta si predstavljamo. Ce frișno!
1: Frișno! A, pa to je res frișno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frișn komad. Bonita! Bonita!

0: asta ți predstavljamo. Ce e frișno?
1: Sakte, a pa to je res frišno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita!